0: dukkan monariyo kaja
1: otuwa
0: ọgbara nkịtị okwu niile juru ọnụ ya. Ana m akpọ gị ọdịraleti mere ngwa ngwa. Onye ka ọ dọrọ ka m na-akpọ gị maka ịbụ olori egbe na ụmụ eji agba ya. Gị bulie n'oche eze amara gị ihe ukwu eme. Mkpamkpa na-akpa n'ala mmadụ a na-ala mmụọ maka na enweghị ihe nyere gị n'omume. Nke anyị niile juru ejuru ma ha niile ogbugbo ya bụ site n'aha nwa gị ogbugbo Jizọs Kraịst. Ya mere m ji na-akpọ gị n'aha ụmụnne m ndị nke kpọrọla na ndị ka na-akpọ akpọ n'aha enyi mba redio steshọn na-arịọ gị amara amara nke ịzụ anyị ekpere n'ụzọ pụrụ iche maka ihe niile nke anyị na-ahụ karịrị anyị na dị chetakwa ihe Ibrahim n'ime akwụkwọ nsọ ịzụ ọ bụrụ na ime ihe ka ha rabụ ọnwụnwa a dị nkenke ọbụladị ndị ịghọtara aghọta ha niile ga agụ na arị gị. Onye nwe anyị ekwele ka ọ dị otu a n'isi anyị, ekwele ka ọ dị otu a n'isi South East anya, ekwele ka ọ dị otu a n'isi ezinụlọ anyị n'otu n'otu, n'isi ndị gọvanọ anyị na ndị na-achị achị na ụzọ niile ha esi achị anyị. Tupu ama dị ebube, ama m na ị karịrị ihe niile nke anyị na-arịọ gị. Enwekwana ike ọ bụla nyere gị n'omume ezi ihe anyị ka m ji na-akpọ gị. Kama ị na-elele anya mara ihe anyị pụrụ ime ma anyị kpọkpụrụ ịkpọtọrọ gị ma cheta okwu Igbo anyị sa anyị kpọzi na oge mkpa ka ị ga-azụ anyị. Ọ bụ sọsọ na ị ga-azụ anyị mana ị ga-ele anya ọchịchị obi anyị na anyị ezikwuru ike ruo mgbe ị na-abịa na mmezi na nkwa ndị ahụ i kwere anyị. Onye nwe anyị ebe a ka anyị bọkwasịrị ụkwụ na mgbe ehihie a bụrụ na-akpọ gị na South East anyị na-arịọ gị sị ka dị mmiri erule anyị n'ọnụ erule anyị n'olu ka e ji agbagbu anyị chi anyị anyị na-atụ gị oku pita kpụrụ gị mgbe mmiri mgbe ọ nwụrụ ihe karịrị adị oke osimiri daa dị ime ihe ụra ma m na-enahapụ ebe ụra kwuru ihe agụ na-eche mba ilie dike na dị mkpa n'agha eo agha riri agha bulie o ụmụ gị na-akpọ gị na mgbe ehihie a gaazi anyị ekpere ga napụta anyị ga egbore anyị mkpa anyị ka dị lekwe ntọrọ ntọrọ karịrị n'obodo a nna one by one ihe na-abịaje n'etiti ndị niile chere na ọ ga-abịa debe biko bịa mere anyị ebere napụta anyị ndị ejiji n'ụzọ niile dị iche iche napụtara anyị ụmụntakịrị anyị ndị niile nọ n'oké ọhịa
1: jizọs
0: ọ bụrụ na eze anyị onye ga-aza anyị ekpere
1: ihe
0: n'ụbọchị nke taa ga-arịrị anyị ruo oge ntị maka ịbụ ochi
1: n'aha
0: jizọs kraịst ịbụ onye nwe anyị
1: amen. Ọmụnwa juru n'ụzọ niile zamo.

na-eji aha pati Social Democratic Party na-azọ ọkwa onyeisiala n'obodo Naịjirịa bụ Adewole Adebayo ajụla ịnabata ụkpụrụ atụmatụ nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-atụ ugbu a iji mee ka ọkwa onyeisiala bụrụ ihe a ga-achị naanị afọ isii onye ahụ alawa gaazụ ike, gụnyekwara ọkwa nke ndị aka na-achị steeti. Nwamadị kọwara ihe a dịka ihe ga-eduhie ụmụ Naịjirịa ma mekwa ka Naịjirịa nwezie ya dịka ihe ịma aka n'ihu. Adebayo kwupụtara nke a n'oge ọ nọ n'ihu omume ịgba ajụjụ ọnụ bụ nke ndị nta akụkọ n'ọrụ taa bụ Wednesday na-agba ya maka nzaghachi ya n'ihi atụmatụ nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu na-atụ, karịchasịa onye ndu nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ Opeyemi Bamidele, dịka ha kpọlitere iwu a ka onyeisi ala nakwa ndị aka na-achị steeti bụrụ ndị a ga-ahọpụta naanị ịchị afọ isii zuru ezu. Adebayo kwesịrị olu ike sị na ya bụ obodo anyị bụ Naịjirịa abụghị ihe a chọrọ n'ugbu a, kama n'ihe a chọrọ bụ ntuliaka elu nke ga-abụ kpoo n'obodo a, na ọ bụghị ihe metụtara n'usoro maọbụ afọ ole onye a ga-anọ n'ijigide ọkwa ọbụla o nwetara mmeri ya na ntuliaka elu.

ndị ọrụ nchekwa ugbu a na steeti Akwa Ibom bụ ndị uwe ojii anwụchiela otu onye a na-enye enyo na ọ na-ebu ọgwụ ike bụ onye a kpọrọ Ofonime Etim, dịka a chọpụtara ebe nwa amadi a na-adọbasị ọtụtụ ihe ndị a. Nke a gụnyere iwu nke mmegide ihe metụtara na mmadụ ibu ọgwụ nke iwu na-akwadoghị n'obodo Naịjirịa, karịchasịa na steeti Akwa Ibom. N'ozi nke wepụtara site n'aka onye PPRO ndị uwe ojii bụ DSP Timfon John na Uyo n'ụbọchị Wednesday taa, ọ kọwara na ya bụ nwa amadi a na-enye enyo na anwụchiri ya na Ikot Ebomitam dị n'ọchịchị kansụl Itu nke dị na steeti Akwa Ibom, ebe ọ bụkwa onye chọrọ izuru ihe na ohi, gụnyekwara ọtụtụ ọgwụ ndị nke a napụtara ya n'aka n'oge ndị uwe ojii jidere ya.

gọọmenti nke steeti Edo enyela iwu ugbu a ka emechie ụlọ akwụkwọ sekọndịrị atọ bụ nke dị na ọchịchị kansụl Akoko Edo nke dị na steeti ahụ bụ Edo n'ihi mkpesa natara ugbu a maka atụmatụ nke ndị ntọ mmadụ na-atụ iji bịa tọrọ ụmụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị a. Ụlọ akwụkwọ ndị nke a metụtara bụ ụlọ akwụkwọ Ososo Grammar School nakwa Ososo Comprehensive High School gụnyekwara Makeke Secondary School nke dịcha kpọmkwem na steeti ahụ bụ Edo. Ntụziaka ahụ bịara n'akwụkwọ ozi edere abalị itoolu nke ọnwa Juun nke onye bịanyere aka n'ime ya bụ ode akwụkwọ na-adịgide adịgide site na ngalaba ministri na-ahụ maka okwu agụmakwụkwọ bụ Maazị Enodolu Nwanyị Otumari bụ onye wepụtara ozi a. Mkpebi a na-abịa dịka e nyere ndị nchekwa ndụmọdụ ka ha biko kesie ajụjụ n'ume ike ịhụ na iyi egwu a agaghị abịa na mmezu iji hụ na a ga-echekwa ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi nakwa ọtụtụ ndị bi na ọchịchị kansụl nke Akoko Edo na steeti ahụ bụ Edo.

ahụ ka bụkwa 0806236386, maọbụ gị debata ozi na WhatsApp na nke abụọ 0813769543. Chai, maka onye webatarala anyị olu ozi na WhatsApp anyị, biko gbaghara nụla na olu ozi gị agaghị akpọli, ọ gaghị akpọli nụ, gbaghara nụ.

Adị m maka papa ugwu anyị nọ na-ekwu okwu gbasara egwu pọsị na biko anyị ga-ejizi ya pịachie ma mpịachiwe nụ inwe ike gbama ya nke ọma. Adị mma, amaghị m ihe nwere maka okwu a, n'ihi na enwere ike ugbu a emechaa ihe a niile, nwa nwere ike ọ bụghị onye na-ewere ego nwekwara ike o, maka na sị na onye ihe ya furu na ọ nọ na mmehie, onye zuru ezu na ọ nọ na mmehie. Ya bụ ọtụtụ n'ime anyị ekwuola sị, papa gaa chọọ otu ị ga-eji tinye igwe nwanyụpụ bekee n'ụlọ ahịa gị CCTV. Ọzọkwa bụrụ, mata ma ọ bụ nwunye gị na-ewere ego a. Ya bụrụ na nwunye gị na-abịa n'ụlọ ahịa gị ahụ, lewekwa anya ebe ahụ, maka na dịka okwu nwoke a jiri dị, ọ sị na o dịla mbụ nwalechaa nwa a ihu na azụ, hụ na nwa a kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe metụtara ego, nke bụ o dosa ego na-amaghị ama, kama nwa a ga-ewere ya, nwa ahụ ewetara ya ego ahụ. Ọtụtụ mgbe o nwekwala ndị nke o dosara, kpachapụ anya ịmara ma nwa ọ ga-ewere nwatakịrị ahụ ahapụ ego, kama ya ya ewetekwara ya sị ya, ọ ga lekwedị ego gị hapụrụ ebe a na wọta. Ya nwa ga-emekwa ya dịka ọ maghị ịgbalịala. Adị mma, anyị hụrụ ka anyị na-esonyere anyị Don Smart Global, ndewo. Gaziere anyị niile nụla, ya bụ ihe anyị na-ahụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ n'ime ihe anyị kwuru gbasara okwu a dabara adaba. Ọ dịziri nwoke onye webatara ozi a ka ọ gaa leruo nwa ahịa ya anya nke ọma, ka ọ ghara ịma onye ikpe na-amaghị ikpe, n'ihi na nwa a ihe a na-ewezi iwe. Ịma mgbe ị na-ebo mmadụ ebubo, onye a na-azaghachi gị n'ọnọdụ ọwụghị m awerele ihe a, ị nọkwa na-echigide onye ahụ, sị ọwụ gị, ọkwa ọwụ gị nọ n'ụlọ ahịa, ọwụ gị na-ewere ego a. Ọtụtụ mgbe ihe a na-echu mmadụ ọrụ, ọtụtụ mgbe ọ na-eme ka mmadụ nọrọ dịka onye mmiri mara. Ọnọdụ amam nke m ga-eme bụ lekata anya n'ihu, lekata anya n'azụ. Ọ dị mma, Ada Zion, ndewo. Anyị hụrụkwara aka ozi gị Money Guy, ndewo. Ya gaziere gị nụ, ndewo. Ndị mmadụ bịara nakwa na-ele m oduruka anya, ha na-ele m ute. The Kingsman, ya gaziere gị. Ọ dị mma, ihe ọma, ndị nke m. Biko n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ dịka ọfọrọ naanị nkeji anọ ka ọkụ elekere anọ nke ụbọchị. Ekelere m gị na gị onye sonyere n'anyị n'oge mgbasa ozi nke taa na Enyimba 94.3 Aba. Olu m ekele gị na sị na ọ dịrịla gị na mma n'ebe ọ dị ukwuu. Dịka ị ga-aga maka ọkụ ndị nke na-aga ịkụta ihe ị ga-eri, ị ga-aga n'udo lọtaghachi n'udo. Gị onye ọkwọ ụgbọala, ihe mberede okporo ụzọ agaghị abụ oke gị nụla. Gị onye ọkwọ ụgbọelu, ị ga-eje bata n'udo, gị na ndị ọkwọ n'ụgbọelu. N'otu aka ahụ, gị onye keke, mana ị na-agba jiri nwayọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-agba ya dịka onwere ndụ anyị dofọrọ n'ụlọ. Mba, enweghị ndụ anyị dofọrọ n'ụlọ, ndụ adịghị abụọ. Enweghị ihe ọzọ ị ga-echeta na o nwere ndị hapụrụ. Ụmụ nọ n'ụlọ, nwunye nọ n'ụlọ, di nọ n'ụlọ, cheta ha. Mama nọ n'ụlọ, papa nọ n'ụlọ, chetacha ihe ndị a. Ya bụrụgodị na onwe gị adịghị mkpa. Ọ dị mma, eji m ohere a na-ekele kwa ọbụnara ihe nwaanyị pari, ya bụ oyoyo nke mbụ, na-asị ndewo. Ya gaziere ya, ịma ọ mụ na ya malitere ihe omume a, mana ọ sị ka ọ ga lebatụ anya n'ihe ndị nke dị mkpa. Ya mere bụrụ na ọ bụ olu m nke nụrụ na ya bụ agba nke ikpeazụ, asị m na ọ ga-adịrị ya na mma n'ebe ọbụla ọ nọ, wee na-anụrụ olu m ugbu a. N'otu aka ahụ, ka mụ na gị ga-ezukọ ụbọchị echi na Rose 101.9 na Aba. Mụ na gị ga-ezukọ n'ọkpụkpụ ya. Ekele mmadụ niile, ọ
asim na odirila gi na menu ride dedire gi na mada nyobla bu nke gi ga erute gi akọ bu nke nyere mmadu nyedo onye ahụ ga weta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gi n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ oke nke ruru gi mmadụ agaghị eri n'ahụ gi ya mana erikwala oke onye ọzọ chọwa ka nke gi bịa iri oke onye ọzọ ga-erikwa oke gi mana mụnwa onye riri oke ya mmadụ a na-achọ iri oke gi chineke nke usu niile nke ndị agha ga-agbatara gị ya dị ka ụgwọ masị na iru ebe ihe ọma mere mege ga-akwa aka ị gaghị ete egwu ị gaghị aṅụrị ọṅụ biko ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime ihe ahụ bụ gịnị emikwala ọnụ m sị gịnị emikwala ọnụ Clinton Obidaya awaala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ ndewo.